שאתם... אלי, אסי דה נפה, אסי דה בלי יפה שפאוליה בלסה. אסי דה שוב ויברה, שאת ג'ורני אוקורי.